redan ofte nå blodkjøret er viktig å løgne gjeldes. Kjælen, makken, torsjøen. Næstig, kjæ, hygien. Matarak og lukte i speideri. Godar på sjofa.